Aha, ejikwa mnaka neema na tabu Thursday mkwolazo. Abu ya meremge jine tepurugi, ne tepurugi egundia hon, eh? Nke anyiji, urine cheta oge, wo, wo, wo, wo.

ama mnede kwa nonji kire muna genore kwao nogi bwezuwe na nketare kamga neti purugi egundi atara nchera bukwa nende nkege jiwere neche tato fode inye nkam neti purugi waga laba jige ama mena wati ivana kwa waputa na yabwe go mgu abatao kamano otose dirio kimwike mjo majojo jokwara majojo akare kwente mkabuku efu wasato efu wasato otu isi ya buo ato asato isi mabungwane ya befu asato otu ato asa isi ya buo isi ano isi ato ige jukwa nkipazo ureze batara muzige na WhatsApp oburu na mahoya agame wepo tarage ya

Ale. Oh, way. Eh, de de mazio kafo. Bagam. Daddy, mommy, Quane. Adam, my Alatagi, let me know. Yagazie, Wagalabaji girl. Najela no majojo. Ah. Ama mina gotonyo mama adi kwandizi batara bozio na kara WhatsApp mu kamleko ziha. E gasi oyo eyinyo mabu kwa mchekwaso. E manobi dim dim dim dim dim dim dim motuo ino lugita. Elere banya go nyaho chukuga ziere mgio ahono menyimba FM nanya. Ai hokorage nanya mazi chekwaso. Chekwasi ngokama ya gazi nuboroge. Ahu kura mwaziki santyo yoyo hii ya wino santi chume jen. Esi sile mna posuro dodi na abayi santyo yoyo. Obwe mde na mama nantyo yoyo eh. Ano mne choto maka ndi ya hato rosi ni rini ni mwa ya chai. Harano, harano de kam. Ahu kura mwaziki santyo yoyo hii ya wino santi chume jen. Isa kwana haga zumzum eba wukwa uvarela kukoso so na St. Eugene iso nyobula na garo unwe ya isi nuku nuka adigi umu kwa nigonye ya nesere ya nibe ya kama oku electric adigi usu yoye mano anyino zeno nko yibo poro priperi amuono kwa kugwa mihugi waku ijiri kwa egi diri kwebo ekuga diri kwebo di wakuni ya nono isi enyimba FM bodachi dede mazi Simon Mwibu iwago ya gaziri kwa wakuni ya kwa hanyeno akwene ya mamina gata yewe na daba daba

0: meyama pule di ondi ukochuku nebo nilendi obu hane chepe ha no zobula sinanka hujoro njobiko inya hunkina abosu ozi ya nemi hina abosu ozi ya ebre mabatara la mumu waka ndi ahu kanona imu ohia ama mihendiga na ganola o ime umu waka hubwa makana ihonu inya humine ha abagoda afirina bia bia hagaye chefu ya bojo nke inya humine ha get near her, Nisse Ademandawa. Aha kwa mwenke gyo dede beke toni si aurona enwe genche kwa norua wiri abona no government mwenaka na ya ana ma bebreo ka inhe ndi abu kwa ni inhe obi ojo na kwa inhe obi ilu neme ndi mmado bu kwa nundi nke aka hadi ochano buda kwa gari ime kwa o na gani huo Ometo kwa ndia na akwado yao. Ibuwe hopo tano biagwa nyindi wawu wawu habu. Ndi kwa talantoronke. Ndi aka hadio chao. Ahu kura munke gio isi. Nibu chi, innocent chimezie. Nisi tile na first road isi manti. Obubu mkeno na buda nyan kariala. Anono mna ufado mba ndio zo. Tupu gini ebu mmado. Iga amuihe patara ya iji ni ebu mmado. Mana Nigeria ni ebu nde mmado. Government say kwa na ahu ya de ka mbugo nka na ebugo mmadu ni ihe o na eme ha na ahuta na owo ihe nke geme ha ka ha di ku ike chai anti ika kukula na Nigeria akura mozigi o isi nde wo yoyo makoko jo akaria la Chineke nyana nyaka onye nwuru maka ekwentị ya o isi o de kwa ya mma o ka Chineke nana na mkpuru obi ndi na efe ofufe ndi na efe ala nna ha nwuru ni ihe mberede okporo ụzọ part si aba part ya gaziera gi ndewo ndewo hello
1: oyo baka
0: oh way
1: the apple ladies
0: dede martins
1: aya ga tele boyo
0: ndewo
1: oyo gulu niko ako kai ko brother li pus abo wa yen drum rock che o wa yen buta nko ado ma na ba nya wi bu ho otano bia ko ro ko ka na na ti bi ni ko ya kai pa a ma te ya na na
0: Yagazie.

0: Atuwa mwakari asimo olendi ulidi ona. Ona, ona. Ele yunu ujiriri. Akere kwenye kukwe fasato ifu wasato tuwisi ya buwa ato ato asato ise mabungwani ya buwe fasato utu ato. Asa isi ya buwa ise ano ise ato. Ule kwa kikwa azuzi batalamu uzigena ya wasapo. Ale? Eba salamu. So Van Jocko.
1: Oh, my
0: dear. Come on, my dear. Hello, Timmy. Ndewa de dem Chriso Van Jocko asana yana agubu aka ya galiona ade madede beke Tony asana agwono yana ngo nubwa ya bia ade magibia ure no nkwelu nkwelu ayy wale kutuoya ese mango no wadege yao anye suru ya na mano deze aya mano hono asura sosi ni gwena tasase ho ha ese na wonde mba 5 mwe kono ama ma hinna kwea ono himna judim so wono ono ka invo ko wona o wona kekpo wono ewe ese bo ya hono genanya ya gazera gide dembe ketoni ndewa ndewa Adi monye ronsio. Asina yasinu girimba no. Ehehe. Ozo mwaga mezie. Asina yasinu girimba no. Aso yoyo. Adima. Adima. Adi kanka batarania. Uge ya gafela. Yabi ya bata ubua. Mbwe ya ineme. Aku kwa koko. Mbwe uzi ya kwe sere daba daba. Ndawo. Halo. Halo. Dalo.
2: Hello.
0: Yana manu gionye kamo na yana. Tibeke. Ari kwa mumma tibeke ndewo. Hello. Tibeke mami hemro lugi jina dhani mini meo. Eh. Hey, my for.
2: Yeah, I
0: can do it. Yeah. Nation that boy a one knock or one. A corner. Eh. Onna. Eh.
2: I
0: just. Eh. Manana no mi hechi beke akuru oko wasre no ihe metotara otu hasi riona ona

Ndema moto aka mge si wure chikota ya aka mwe kuike motu mwababuwa kwa nkede batara mna ya ukuwa ubua. Mana ikile gotu muna gisi nori ya ta ainga nori kwa nkoma nkoma ichi ya soka mbubu uro mera mami ya nino mwenye dimu. Upo chinto zonyo mama yenga chunu ure nchi akapu kwa mwoyoyo na ipo mwodiche muna gana. Tana sige okachi mbono ndewo.